0: lep cajt në përëm, pa putem në drugëm, pa në tretjen, pa prejshën të edhe në petëm, pa ta të edhe në shestëm, David Guetta, Say My Name. U obrat një smeri, kër prece i hitër gorë, gristë për Ed Sheeran për Justin Bieber, I Don't Care, tokrat ta të edhe në shtivilki 5.
1: 30.